sibongeke wena osindiso sindi ekapa lodumo siyofika ngelina ukuphi nekapa ukuphi nalo uyayizwa leyo nto ekuseni ke sivuka ngalo leli giya sivuka ngawo lo mfutho Katest katile.